0: Radio Vladimirci.
1: 10 sati i 48 minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slijedi jedno obaveštenje na Radio Vladimircima. Branislav Šarac, veče domaćeg roka, kafe Etnopark Vladimirci, četvrtak, 6. avgust od 20 časova. Biblioteka Diša Atić, opština Vladimirci. Radio Vladimirci.

0: Vladimirci.
1: Iskrene čestitke povodom punoletstva unuci, nećaki i praunuci Ivan i Jovičić žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

Iskrene čestitke povodom punoletstva unuci, nećaki i praunuci Ivan i Jovičić žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

Iskrene čestitke povodom punoletstva unuci, nećaki i praunuci Ivan i Jovičić žele deda Rade, ujak Miloš i prababa Mirosava Mijajlović iz Dobrića.

0: ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na
2: 3333.
3: Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Mario Milić iz Šapca, a njihovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje, žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom. Hi.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje, žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca, a njegovim roditeljima srećno veselje žele stric Mijat i strina Lidija sa porodicom.